0: Frank.
1: Er du i et ulykkelig forhold?
2: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
1: At du ikke er så viktig?
2: Da burde du bytte forhold.
1: Ja, bankforhold.
2: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger og Norges råeste brukskontorrente.
1: Og prisvinnende kundeservice.
2: Sjekk penny.no.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

søndag. Jeg håper du har en strålende dag. Du hører på P5 Hits. Jeg heter Adele, og vi skal henge sammen et par timer denne søndagsmorgenen her. Vi skal aller først henge sammen med Imagine Dragons med en banger av en låt, Radioactive.

Jeg tror jeg har funnet tidenes beste sommersnacks, og du må bare bear with me her. Fordi jeg tilfeldigvis hadde med meg paprika, potetgull og vannmelon ut i parken en dag. Tenkte, kanskje det er godt sammen. Så jeg lagde det om til en liten sandwich med paprika, potetgull, vannmelon, paprika, potetgull. Spiste det. Vet du hva? Smakte som grillet vannmelon, altså. Så smash fra meg i hvert fall.

på deg skateskoa, ta på deg stemninga og begynn å danse. Stå på bordet om det det som må til, fordi det her ikke en låt du skal sitte i ro på. Du skal riste på hodet, riste på kroppen. Skater Roy av Avril Lavigne.

Du hører på PFM Hits. Jeg heter Adele, og vi skal henge sammen en hel time til. Denne søndagsmorgenen her, vi skal nyte den aller beste musikken. Aller først sammen med Harry Styles med ny musikk, American Girls.

2006 sammen med mitt barndoms crush Billy Ray Cyrus med Old Town Road. Jeg synes det ikonisk å høre han nå i voksen alder, fordi, altså, for et barndomsminne det der altså virkelig. Jeg hadde det største crushen jeg så på han på Hannah Montana, men har det crushet gått over? Jeg tror ikke det, altså.

Alle vet at Shakira er en rå artist, men er det en ting, i hvert fall alle 100% burde vite, er at hun damme der, hun klarer å lage en VM-låt.

Tenk at det finnes en radiokanal som gir deg bare hits hele sommeren, hele søndagen. Hæ? Det er ganske rått, og tenk at du har landet på akkurat den radiokanalen. Jeg snakker om P5, som skal gi deg Sara Larsson akkurat nå.

0: Jeg har fortsatt ikke kommet over Carpe World, altså på Ekebergsletta, og jeg gleder meg til de lanserer sin avskjedsturné. Ikke fordi jeg gleder meg til avskjeden, men jeg gleder meg til å få en ny mulighet til å se de live før det kapitlet avsluttes i norsk musikkhistorie.
1: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Jeg elsker meg ditt i døden, jeg elsker meg ditt ennå. Aldri sagt det til.

bæsjene. Så det er på frukt og grønt du sto ved ferskene. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på sepp. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: klart. Ok, men det er spørsmålet hva du sier, da.
0: Ja, men hva?
2: Ah!
0: Ok.
1: Ja,